0: Más de uno. Onda Cero Madrid.
1: Muy buenos días. Polémica alrededor da propuesta de actualización do plan de normalización da lingua galega. Ana Pontón quere reunirse directamente con Alfonso Rueda para presentarlle a proposta do BNG, xa que considera un plan de rebaixas o avanzado polo Conselleiro de Cultura hai uns días. Fronte a isto, o portavoz do PP no Parlamento convoca esta maña os grupos para buscar unha proposta de consenso e o Bloque xa anuncia que non acudirá. De seguido entramos neste noutros asuntos. Antes de nada, a previsión para este mércores 22 de xullo.
2: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Segundo Galicia van continuar las altas presións, predominará o ceo despexado con algunhas nubes altas. As brétemas costeiras no litoral atlántico iránse retirando cara ao mar nas horas centrais do día, pero volverán a entrar pola noite. As temperaturas manteránse, mesmo poden subir as máximas no leste. Hoxe oscilarán entre os 37 graus de Ourense e os 26 de Vigo. Vais a activar a alerta amarela de novo por calor nas zonas de Valdeorras e no Miño, en Ourense. Os ventos soprarán no terzo norte moderados de componente leste, fortes nos arredores de Bares e frouxos de componente oeste no resto. Imos comprobar cal é a situación cidade a cidade. Comezamos na Coruña, Fernán Roca.
3: Temos 18 graus e ceos despexados. En Ferrol, tamén Solleiro e 21 graus. O Concello da Coruña destinará case 5 millóns de euros para conseguir 5 novas rutas nacionais para Alvedro. Este plan, elaborado polo Consorcio de Turismo, propón conexións con Málaga, Valencia, Sevilla, Bilbao e Alacante. O contrato para os destinos nacionais compónse de 5 lotes independentes e manteríanse en vigor entre 2027 e 2029, con posibilidade de prorrogar o servizo ata 2030.
1: Lugo, Mónica Santos.
4: En Lugo, ceos despexados e 15 graus, unha aglomeración de xente obrigou a pichar a praia das Catedrais en Ribadeo ou rexistrarse longas colas nunha zona complicada e estreita. Socorristas e vixiantes cortaron o acceso para evitar riscos. Cada día poden acceder 4.800 persoas. O cupo está casi esgotado para hoxe e tamén para mañá.
1: Ourense, Paco Sarria.
5: 17 graus a esta hora. O Tribunal Superior de Justicia de Galicia ratificou plenamente a condena contra o alcalde de Ourense e contra o propio concello por afundir a saúde da ex-xefa de negociado de comercio, Estela González. O Alto Tribunal Galego confirma que a administración local vulnerou sistemáticamente as normas de prevención de riscos laborais e sentencia que deben ser abonados perto de 50.000 euros a traballadora para compensar os graves danos morais sofridos e seu tempo de incapacidade laboral. Con esto son tres as condenas ao alcalde por acoso laboral.
1: Vigo, Víctor Blanco.
6: Brete máis de 18 graus de temperatura.

0: dura desaloxada unha vivenda ocupada do centro da cidade na que vivían 10 persoas. Ademais, veciños e comerciantes denuncian que no inmoble consumíase e comerciábase con drogas, especialmente heroína.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
2: Ceos mayoritariamente despexados, algo de Bretemán a costa, arestora 18 graus de temperatura. A Xunta define para maio de 2027 o pleno rendemento a operatividade total do novo Montecelo tras un traslado que durará 9 meses.
1: En Santiago, Ramón Castro.
3: En Santiago amanece con grandes claros, temos a restauratas a 7 graus. Continúan os roubos en vehículos logo da detención por parte da Policía Nacional de 4 persoas que posteriormente foron postos en liberdade. Seguen actuando. Comenzándose as festas do Apóstolo con concerto da Real Filarmonía na Quintana e as 9:30 pregón dende Raxoi do empresario Caleb Haber. E o tramo a Ramallosa Pontevedra na autovía entre Santiago e Estrada abre hoxe mércores ao tráfico.
1: Son as 8:23 con Nuria Gestal na técnica, ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando.

0: 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Gavis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: patatas fritas patatotas, bolsa 450 gramos, 2,49 euros. Y en pescadería, gambón extra, kilo, 11,90 euros.
2: Gavis, en confianza.
4: Aquí latexa Galicia, nas aldeas, no campo, nos outos, nos montes. As máis de 7.000 familias de Coren están no corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebrar o Día de Galicia e coidalo auténtico. Coren, 100% galegos.
5: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
6: O Bénega quere unha negociación bilateral co goberno para o plan de normalización lingüística. A portavoz Ana Pontón solicitou unha xuntanza co presidente da Xunta, Alfonso Rueda, para presentarlle en persoa o seu documento. O PP convoca esta mañá os grupos parlamentarios que a intención de comezar as negociacións para a aprobación da reforma do plan. Entenden que o lugar para dialogar é o Parlamento. O Bénega xa anuncia que non acudirá, pero si asistirá o PSDG. Escoitamos a socialista Lara Méndez, a nacionalista Olaya Rodil e o portavoz do PP na Cámara, Alberto Pazos.
7: Poderemos dar a nosa opinión, podemos criticar o tipo de formato, pero que nunca imos a facer non ir ou levantarnos sin tan siquiera escoitar.
8: O plan é da Xunta. Se queremos avanzar en medidas a favor do galego, o que lle propoñemos ao goberno do Partido Popular, o presidente da Xunta de Galiza, é ter unha reunión ao máximo nivel.
9: Se a señora Pontón quere falar do plan de normalización lingüística, mañán ten unha oportunidade e un foro. Alí a agardamos cos brazos abertos. E senón, o que lle pido é se non vai axudar, polo menos, que non enrede.
6: Galicia podería mover 1 millón máis de mercadorías cada ano se houbera operadores para facelo. Así se desprende dun informe do clúster da función logística que se presentou nas últimas horas nun proxecto transfronteirizo entre esta comunidade, Castela e León e o norte de Portugal. A Xunta declarou que hai demanda e por iso reclama que se incrementen os investimentos no corredor ferroviario atlántico. O conselleiro de presidencia Diego Calvo sinala que, do contrario, non se cumprirán os obxectivos previstos.
10: Porque a este paso non vamos a conquerir os obxectivos do ano 2030. Seguimos sin ter, e por suposto todos que veñen detrás. Seguimos sin ter a información ou o plan director do Corredor Atlántico que estamos a demandar dende fai anos. Non temos ningún tipo de información. Que seguimos a demandar esa conexión entre Vigo e Porto, a que nos den datos concretos e fechas concretas, posto que os datos

0: Os que temos nos levan a pensar que ata o ano 2038 non vai a ser posible esa conexión.
1: E un día máis falamos da sanidade, máis concretamente da suspensión dunhas 40 operacións na área sanitaria de Vigo no que vai de mes. Os sindicatos atribúen esta situación.

0: meses, y esto que está produciendo esa suspensión de quirófanos da que estamos falando, claro.
1: O conselleiro de Sanidade fala de reprogramación destas intervencións. Por certo, que Antonio Gómez Caamaño anuncia que en setembro presentará no Parlamento completo o plan de contingencia para reducir as listas de espera nas consultas de atención primaria especializada. E un apunte máis, a 10 meses das eleccións municipais, o BNG rompe os acordos que mantiña co PSOE no Concello da Coruña. Dos deportes, o Celta Fortuna enfrontase ás 7 desta tarde o Sporting de Xixón no seu primeiro amistoso da pretemporada antes de estrearse en segunda división. O partido será finalmente na cidade deportiva de Afouteza. O Deportivo presentou nas últimas horas o central polaco Braitede, de 19 anos, que asegura que cando recibiu a chamada do equipo soubo que era o sitio no que quería estar. E xa por último, no Racing de Ferrol xa renovaron o seu abono preto de 3.000 dos 8.500 socios da última temporada. É unha consecuencia máis do verán seco que estamos a ter. O sector viticultor e as adegas adscritas á denominación de orixe Rías Baixas non descartan adiantar a vendima a mediados de agosto. Luis Cerdeira, moi bos días.
2: Hola, que tal? Moi buenos días. Van a ser las 8:30 de la mañana. Es el momento de cerrar este tiempo de información. Lo hacemos con las oportunidades para hoy miércoles.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: patatas fritas patatotas, bolsa 450 gramos, 2,49 euros. Y en pescadería, gambón extra, kilo, 11,90 euros.
4: Gadis, en confianza.
6: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.

0: Onda Cero Galicia.
1: O 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra, do que construímos entre todos e todas, da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
2: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
3: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
4: Costeletas de agulla de porco, 3,99 € o quilo. E paraguayo, 1,95 € o quilo.
3: Familia e máis aforro.
4: E máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Cando coñeces Ribeira Sacra, comprendes o valor dos nosos viños. Un lugar onde o esforzo dos viticultores construe a paisaxe e o amor á terra fructifica en grandes viños. Denominación de orixe Ribeira Sacra. Sensacións únicas na túa copa. Viños da Ribeira Sacra. O sabor dunha paisaxe. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Xunta de Galicia.
6: Natural, lixeiro e cheo de frescura. Así saben o queixo fresco e o requeixo de Queixos Hipólito. Produtos sinxelos, auténticos, feitos con leite galego seleccionado. 30 anos apostando pola calidade desde a orixe. Queixos Hipólito.
7: Para ti que é la alma la verbena e para ti que mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo de barra Goudabón a 6,99 € o quilo ou a carne para grellar sen oso de ternera gallega a 15,95 € o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
8: Galicia é unha cultura, unha maneira de entender a vida, unha forma auténtica de facer as cousas. As máis de 7.000 familias de Coren están no corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebrar o Día de Galicia e cuidar o auténtico. Coren, 100% galegos.
2: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
9: Boas tardes, póñame un viño galego.
10: Boa elección, branco ou tinto?
9: En tinto non temos moita cousa, non?
10: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira.
9: E todo iso son tintos?
10: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
11: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
12: Moi bos días. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, dá por feito que en setembro comezará a folga indefinida dos médicos en contra do Estatuto Marco. Unha vez máis, arremete contra a ministra de Sanidade, Mónica García, por non escoitar días demandas dos facultativos que reclaman un convenio propio diferenciado dos outros colectivos sanitarios. Caamaño advirte das consecuencias desta folga.
13: Es manexar moitos datos e non temos plataformas a día de hoxe en moitas comunidades autónomas que podan recoller de unha maneira aceitada esta información, non? Isto a idea boa, a compartimos, o traballo feito hasta ahora para as diferentes direcciones asistenciales toda a España tamén é un traballo importante, pero consideramos todas as comunidades autónomas que todavía falta moito traballo por facer. De maneira que, bueno, moi típico da ministra, que é facer cosas rápido, intentar quitarlas cuando antes posible, ter prisa para algo, e nos queremos que isto hai que facelo con máis rigor.
12: Non era este o fragmento que queríamos escoitar, pero sí que o conselleiro falaba antes de participar de xeito telemático na reunión extraordinaria do Consello Interterritorial de Saúde. Ademais do Estatuto Marco, outro asunto que se analiza era do que falaba o conselleiro, a proposta do Goberno Central para unalos.

0: datos das listas de agarda de todas as comunidades nun mesmo sistema. Para Caamaño unha boa idea na que se traballou moito, pero aínda quedan flocos por pechar como dotar as comunidades dunha plataforma para que poidan acceder a toda esa información. E o Partido Popular de Galicia agradece a actitude proactiva do PSDG e de Democracia Ourensana na reunión desta mañá no Parlamento para comezar a tramitar o novo plan de normalización lingüística, unha primeira xuntanza que non acudiu o BNG, que terá a seguinte convocatoria o 28 de xullo. A deputada do PP Carmen Pomar afea a actitude dos nacionalistas demandando unha reunión co presidente da Xunta Alfonso Rueda.
1: E sobre todo, pois, que no día de onte coñeceramos que, bueno, eles o que queren e elas é unha xuntanza bilateral co presidente da Xunta de Galicia, unha xuntanza que ademais pois lles colocaría nunha situación de privilexio frente aos demais grupos parlamentarios, non? Nos coidamos que esta institución, o Parlamento, é a institución onde se debe debater este documento, un documento que ademais achegase ao Parlamento non de o Goberno de Galicia, mais de a sociedade galega.
0: Mentres, o Partido Socialista acusa a Alfonso Rueda de querer meter máis cartos públicos na comercializadora enerxética de recursos de Galicia que o goberno inhabilitou por falta de actividade. A ampliación de capital é para a deputada Patricia Iglesias a confesión do fracaso do modelo.
2: É dicir, o proxecto estrela do señor Rueda ni siquiera estaba a funcionar. E cale a resposta do goberno galego? En vez de dar explicacións, que fai? Pois ampliar con cartos públicos máis de 150 millóns de euros achegando máis patrimonio público a este chiringuito de recursos de Galicia. Máis cartos de todos os galegos e as galegas, pero seguimos sen respostas. Cantas familias se beneficiaron e veron como a súa factura da luz baixaba? Cantas empresas? Cantos contratos ten esta comercializadora pública? Onde están os resultados?
0: Voltando ao plan de normalización, a viceportavoz do BNG no Apresa se instaba o presidente Alfonso Rueda que tome a má entendida dos nacionalistas para a revitalización da lingua galega. No Apresa se indica que polo de agora os populares o fan propaganda e se agochan detrás das pancartas en contra do galego.
3: Debe ser que o presidente Rueda debe seguir moi cómodo detrás da pancarta contra o galego como fixo xa desde antes do ano 2009. Nos insistimos en que pedimos unha reunión ao máis alto nivel directamente co presidente da Xunta para falar en serio e trasladar propostas que avancen na defensa do galego, porque de momento o que temos é unha proposta de catálogo de rebaixas que nin toca o decreto antigalego, o decreto da vergoña no ensino.
0: Por outra banda, o BNG pide a comparecencia urxente no Parlamento de Rueda para que dea explicacións da súa postura sobre a reforma do financiamento autonómico e da votación o mércores no Congreso en torno á condonación da débeda. Recursos de Galicia, do que falaba Patricia Iglesias, a deputada socialista, é unha sociedade mixta entre a Xunta e capital privado creada para garantir a repercusión no territorio do valor xerado polos recursos naturais. Participan a Arestora 32 empresas cun capital de 40 millóns de euros e a Xunta abre unha nova participación para cada los 100 millóns. Marta Rodríguez.
4: A Consellería de Economía e Industria e a RDG mantiveronse reunión cos clústeres empresariais galegos e mañá o farán coas confederacións de empresarios para explicar e animar a ampliación de capital para a sociedade mixta. María Jesús Lorenzana, conselleira.
5: Pois continuar fortalecendo dende o punto de vista financeiro a sociedade para ter, polo tanto, máis capacidade para continuar investindo e ao final pois o que estamos intentando con esta sociedade é abaratar a enerxía, os custos energéticos da industria a galega e da poboación.
4: Os proxectos nos que sea esta sociedade son o Parque Eólico Mondigo, cuya produción vai permitir bonificar o 80% dos custes de electricidade no recibo da luz dos veciños que vivan nun radio ata 1,8 km do parque, tamén a mina de Doade. Isto nun contexto no que o goberno iniciou o procedemento de inhabilitación da comercializadora enerxética de recursos de Galicia na súa decisión de loitar contra as comercializadoras pantasmas. O delegado de RDG, Emilio Bruquete, aseguraba que presentarán alegacións.
6: A comercializadora de RDG non estuvo nin está inactiva. Dende o principio traballamos para ter todos os recursos e facelo ben e poder operar en todos os mercados. Gustaríanos que as cousas pudiesen ser máis rápidas, pero a nos gustanos facer as cousas ben e adaptadas a nosa situación.
4: O Ministerio de Transición Ecolóxica acelera esa criba de suministradoras fantasmas. Unha nova normativa endurece as condicións económicas a estas empresas.
0: Dos sucesos. Unha embarcación da Comandancia Naval do Miño localizou nas últimas horas o cadáver do mozo de 23 anos desaparecido o pasado domingo tras ser arrastrado pola corrente na desembocadura do Miño. E terceira condena confirmada ao alcalde de Ourense por acoso laboral a funcionarios. A última ratificou unha ao alto tribunal galego pola denuncia dunha empregada pública que se sentiu vexada polo rexedor Paco Sarriá.
7: O Tribunal Superior de Sustitución

Xunta de Galicia ratificou plenamente a condena contra o alcalde de Ourense e contra o propio concello por afundir a saúde da exxefa do negociado de comercio, Estela González. O Alto Tribunal Galego confirma que a administración local vulnerou

0: 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Cando coñeces Ribeira Sacra, comprendes o valor dos nosos viños. Un lugar onde o esforzo dos viticultores construe a paisaxe e o amor á terra fructifica en grandes viños. Denominación de orixe Ribeira Sacra. Sensacións únicas na túa copa. Viños da Ribeira Sacra. O sabor dunha paisaxe. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Xunta de Galicia.
2: Hai queixos que saben a Galicia, como o Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
3: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
4: Costeletas de agulla de porco, 3,99 euros o kilo. E paraguayo, 1,95 euros o kilo.
3: Familia e máis aforro.
4: E máis teu.
3: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
5: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
6: Emocións, reencontros, celebracións, momentos en familia, ceas con amigos, conversas interminables e sobremesas. Centos de historias compartidas que o converten en algo máis que un viño. Rectoral de Amandi, dende 1991, formando parte da tua mesa para compartir as cousas boas da vida. Reserva a tua experiencia de visita guiada con cata de viños e ven a descubrir a maxia de Rectoral de Amandi con nos. Máis información e reservas en rectoraldeamandi.com.
7: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o centro de xamón curado Eroski Básica 14,95 euros o kilo ou a lalanxa para zume 5 kilos a 4,95 euros a bolsa. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
6: Queixo de tetilla, queixo tradicional de sempre, queixo mezcla, queixo de barra, lonchas, son elaboracións de Queserías Prado, queixeiros por vocación e tradición desde 1960. Queserías Prado procesa leite recollida en granxas de diversos puntos de Galicia e transforma en exquisitos queixos. Fieis o sabor auténtico e inconfundible.

0: soñou Palacios para solucionar o que era un problema de tráfico. En realidade, Palacios estaba pensando como evitar xa nos anos 20 que os coches particulares, os primeiros autocares, cruzaran polas bellas rúas, pola Rúa Nova, pola Rúa do Vilar, para chegar ata a Praza do Obradoiro, porque era o que pasaba. Entón, consciente de que o turismo iba a máis, que xa estaban chegando moitos grupos, incluso de turistas desembarcados, por exemplo, no Porto de Vigo, en cruceiros, xa, no, desde o Porto de Vigo, crear este eixo que iba a ser un eixo de residencias, de comercios, de edificios públicos moi relevantes que necesitaba a cidade, como o Banco de España ou unha escola de formación profesional ou un cuartel da Garda Civil, ubicalos nas marxes desa nova avenida, co cal se tivera evitado que, por exemplo, o Banco de España se construíra no entorno tan sensible da Praza de Praterías. É dicir, non iba tan descamiñado Antonio Palacios para resolver problemas funcionais, e mesmo o enfoque estético de crear esa preparación para a monumentalidade da catedral e da cidade histórica de Santiago con esa avenida inspirada polas propias arquitecturas da cidade, esa metáfora da cidade que se soña a sí mesma.
1: Esa cidade que se soña a sí mesma. Me imagino que o visitante, en este caso, Santiago, se vai a ver moi sorprendido por esa cidade que puido ser, que non é, bueno, pues, non sei se é mellor, peor, pero é totalmente diferente.
2: Sí, conste que na exposición temos obra construída e obra proxectada, e tamén quero pôr énfase na obra construída, porque de feito temos tamén un plano fantástico, non? Con todas as obras que temos catalogadas deste estilo e que nos mostran como foi verdadeiramente un momento artístico, arquitectónico na cidade moi longo, durou case 40, por tanto, non quedemos só coa parte, digamos, non realizada, senón tamén coa construída, non? Que creo que tamén será interesante para o visitante. Mas si, sí, en calquer caso, en relación con esas arquitecturas non realizadas, a parte desa Rúa Galicia, que é pois esa proposta máis inmersiva, non, a peza, digamos, fundamental, non, nesta exposición, veremos propostas non realizadas de arquitectos como Manuel Gómez Román, con esas perspectivas de rúas e prazas, incluso de algún edificio para institucións como Seminario de Estudos Galegos ou da Real Academia Galega. Veremos tamén a Genaro de la Fuente Álvarez, veremos a Rafael González Villar, e incluso proxectos, bueno, que non coñecemos, pero que tamén están referenciados, non? Como o primeiro proxecto da residencia de estudantes, antes do proxecto que realiza Genaro de la Fuente, xa realizará outro Constantino Candeira que non conservamos, non? Entón creo que sí que vai ser iso, un encontro cunha cidade que nunca existiu, mas tamén cunha cidade que existiu, que deixou de ser como era, mas que en calquer caso representa moi ben boa parte do século pasado na cidade.
1: Ata cando vai estar aberta a exposición? Falamos da Casa do Cabildo, un bo xeito tamén para compostelaner este verán, especialmente para os santiagueses, para os composteláns, tamén para moitos visitantes a cidade, pero bueno, que imagino que se agradará que vaya moita xente a ver a exposición.
0: Sí, está entrando moita xente pola curiosidade de ver tamén desde fora, desde a praza, un adianto, un tráiler do vídeo que mostra a Rúa Galicia. A exposición vai estar aberta ata o 26 de outubro, co cal aínda hai meses por diante para desfrutala e poder vela con calma.
1: Certo é que, bueno, sempre un placer coñecer a historia de Santiago, estas historias de esa Compostela que puido ser. Non sei, cal sería o mellor desas imaxes que puideron ser pero que non foron, que máis lle vai sorprender ao visitante ou que lle sorprenderon aos propios comisarios?
0: Bueno, a calidade técnica da Rúa Galicia é desde logo máis salientable do que se visualiza na exposición, porque foi un traballo de modelado virtual, de restitución virtual, feito a través duns planos coloreados por Antonio Palacios. Os planos tamén se amosan na exposición e se pode comprobar como Houve que reconstruir...

0: capitalmente un a un todos os edificios que debusara palacios, pero claro, estaban debusados por palacios nun nivel de boceto, nun nivel de pouco detalle. E os deseñadores gráficos, coa axuda que lle proporcionamos os historiadores da arte, foron quen de ir dando todos os detalles ornamentais, o tipo de pedra típica de Santiago, os enlousados tamén característicos, que son os mesmos que están na Praza do Obradoiro, etc. É dicir, eso é o máis chamativo. Logo, no plano máis analóxico ou tradicional, están os debusos coloreados tamén de Gómez Román, que coñece moi ben Santi porque os traballou xa en varias ocasións e son tamén unha maravilla.
1: Sí, a ver, eu creo que evidentemente vai ser a Rúa Galicia que máis chama a atención, pero por ese plus técnico que ten, pois, o traballo de virtualización 3D, máis por exemplo, eses debuxos de Gómez Román, como comentaba antes, non? Que el imaxina prazas, imaxina rúas, inspiradas, pois, iso, nas arquitecturas monumentais, históricas da cidade, e de feito, pois, tamén con esas, con eses, el tamén proxecta unha escola de arquitectura para Santiago, bueno, imaxina máis ben unha sede para o Seminario de Estudos Galegos xa na posguerra, cando xa non existía o seminario. Dicir que vai haber partes desa Compostela que eu creo que existía case máis xa incluso na imaxinación dos propios arquitectos, non? Que xa non era tanto como nestes debuxos de Gómez Román algo que pudese ser máis verosímil, non? E logo incluso tamén algún proxecto da residencia de estudantes que non se chega a construir tamén, así, de memoria estou falando.
0: E logo tamén o plano de ubicación de todos os edificios regionalistas construídos e algún desaparecido, por desgraza, pois, por exemplo, a clínica psiquiátrica do doutor Somoza, que estaba no, na zona de Vite. Bueno, é un plano realizado polos mesmos deseñadores gráficos do Centro Infográfico Avanzado de Galicia, Anxo Miján e Carlos Paz, os mesmos que fixeron a Rúa Galicia, e tamén creo que é unha peza visual de grande interese.
2: Bueno, pois eu creo que o mellor que podemos facer é visitar a exposición A Cidade que se soñou a sí mesma, obras e proxectos na Compostela regionalista, que podemos atopar na Casa do Cabildo, na Praza de Platerías, que, pues, dende logo, unha das exposicións que bueno, pues, dende logo, forma parte do que actualidade cultural deste verano. Agora que estamos xusto no día no cal comezan as festas do Apóstolo, pues non se nos ocurrió a mellor xeito de comenzar que, bueno, pues disfrutando desa historia de Compostela a través desta exposición comisariada polos nosos convidados que hoxe nos honraron coa súa presencia: Jesús Ángel Sánchez García e Santiago Rodríguez Caramés. Xa simplemente, pues, neste último minutinho que nos queda, animar a todo mundo a que vai a ver a exposición a Casa do Cabildo ata o mes de outubro, verdade?
0: Sí, finais de outubro está aínda aberta.
1: Sí, de martes a domingo, de 10 a 2 da mañán e de 4 a 8. Por suposto, pois, iso, convidamos a toda a cidadanía de Compostela que, con toda a modestia do mundo, creo que vai ser unha experiencia moi interesante.
2: Estou convencidísimo. Pois, a verdade é que ten pois, unha pinta fabulosa, e nos dende aquí convidamos a todos os nosos ointes. Jesús Ángel Sánchez García, moitísimas gracias.
0: Nada, gracias a vos.
2: E Santiago Rodríguez Caramés, tamén moitísimas gracias.
1: Gracias a ti, Ramón.
2: Chegan as noticias da unha a Onda Cero e enseguida seguimos composteleando. Estará conosco o pregoeiro das festas do Apóstolo, Gale Haber, enseguida en Onda Cero.
3: Es la una mediodía en Canarias.
4: Noticias en Onda Cero.
3: Buenas tardes. Alberto Núñez Feijóo da por iniciada la cuenta atrás para el cambio de gobierno en España, un cambio que cree que es un clamor social para reconstruir el país después del proyecto de Pedro Sánchez, que considera agotado. El líder de la oposición, que comparece hasta ahora para hacer balance del curso político, ha pedido elecciones porque, según ha dicho, la corrupción ha llegado a la estructura del Estado. Siguiendo sus palabras, en la sede del PP de la calle Génova está Ignacio Jarillo.
5: Núñez Feijóo ha sido durísimo con el presidente Sánchez, al que ha señalado como la X de la corrupción.

0: Tucson al contado desde 26.990 euros. Entrega inmediata y con unidades muy limitadas. Consulta condiciones en Yupersa. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Santiago.
1: Onda Cero.
2: Ben, pois neste día no que se inician as festas do Apóstolo non podía ser de outro xeito, pois recibir en Onda Cero a alcaldesa de Santiago de Compostela, doña Goretti San Martín. Moi bos días.
3: Pois moi bo día e moi felices festas para todo o mundo, para a xente veciña de Santiago de Compostela, que a partir de hoxe pois ten vai ter uns días de lecer, de descanso, de moito concerto, de moita actividade, de socialización, de ver as amizades e tamén, por suposto, moitísimas boas festas e moitas ganas tamén de pasalo ben a xente que nos visitan estes días, que sempre é moita, a que aproveita, que chega pois o 25, o gran día de Santiago, e que quere tamén achegarse até a capital de Galiza.
2: Alcaldesa, que destacaría das festas deste ano?
3: Pois eu destacaría que hai unha serie de actividades para todas as cidades, onde hai actividades que son as tradicionais, as de sempre, hai tamén recuperación de elementos que deixaran de facerse, como ese videomapping, esa que é ao final pois unha proxección audiovisual inmersiva diante do propio Pazo de Raxoi, e que ademais se vai repetir de maneira continua, comezando o día 24 ás 12 da noite, pero logo o 25 e o 26 tamén en períodos de 15 minutos. Destacaría o que teñen que o que o pregón e o concerto da Filarmonía, eso vai ser hoxe. Aproveito para facer ese convite a todo mundo que veña á Praza da Quintana primeiro a escoitar o concerto da Real Filarmonía Galega da nosa orquestra, e logo despois ás 9:30 da noite a escoitar ese pregón a cargo de Galeb Jaber Ibrahim, creo que unha persoa de referencia, unha persoa que leva moitos anos aquí e unha persoa que tamén achega pois ese carácter seu de refugiado, de persoa humanista, de persoa que polifacética, sobre todo de un home que sente Compostela no corazón. Están tamén os concertos, o concerto de Rapans, de Belén Tajes, pero tamén o concerto de Lila Down, o concerto de Julian Marley, está esa festa flamenca novidosa, e están logo pois eses habituais, o Tradfest, a música tradi que vai encher Santiago de Compostela con ese concerto de Budiño e con esa serie de propostas musicais, ademais non só de Compostela senón de músicas do mundo, ou está pois Lila Downs, está esa festa xitana, está a festa pícara para os pequenos e pequenas, e están as atraccións da Alameda, que é onde temos que ir todo o mundo, a esas atraccións da Alameda, e con días tamén para as persoas con diversidade funcional, que poidan ter días sen ruido para poderen gozar das festas absolutamente como todo o mundo, exactamente igual. Así que hai pois rock, reggae, música tradicional, hai realmente, eu creo que un abano de actividades moi importantes, de altísima calidade para todos os públicos, e sempre para esa xente que relaciona as festas co baile, pois que se poida botar unha baila na Alameda coas orquestras en plan verbena, que é unha das maneiras en que pois a xente, sobre todo de certa idade, máis lle gusta, e non só, porque tamén, como sabedes, as orquestras tamén cada vez pois atraen máis público tamén novo, non?
2: Alcaldesa, hai voces que piden maior internacionalización, maior dimensión, maior proyección das festas, e tamén hai quen di, non sei que opinión lle merece, que o videomapping igual case era máis acaído na fachada da catedral antes que na fachada do Pazo de Raxoi. Como é vostede?
3: Ben, eu primeiro creo que hai xente de recoñecido prestixio internacional nas festas. Si falamos pois dunha Lila Downs, é unha figura dunha talla a nivel internacional máis que recoñecida. Creo que hai un programa que está a altura. A nós sempre me gustou, sempre nos gustou e sempre defendemos que houvese música galega dialogando en pé de igualdade, nas mesmas condicións que xente de talla internacional. E claro, hoxendía pois falar de Rapans, falar de Budiño, estamos falando pois de xente que está á altura de outras actuacións de con carácter internacional de outros artistas

que están aquí. Creo que a recuperación do videomapa vai ser magnífico, vai ser espectacular. Eu o que propoño é que todo mundo que vai a ver esa fachada do Pazo de Raxoi con eses

0: de polas rúas, gozando de todas e cada unha das actividades que había, e polo menos polo que eu fun recibindo até o de agora, antes de comezar as festas, foron felicitacións, ganas de pasalo ben, e tamén pues esa coincidencia en que a oferta que facemos é unha oferta realmente atractiva, realmente espectacular para Santiago de Compostela, para que viva o seu día grande e os días arredor do día grande da mellor maneira posible.
1: Bueno, pues comenzamos ya las fiestas do Apóstolo, pues a disfrutarlas, por supuesto, todo el mundo. Que todo el mundo pues disfrute pues con muchísima salud de las fiestas de Santiago. Alcaldesa, cambiando totalmente de asunto, onte no pleno se faló de novo de algo do que cambiamos de asunto, además das festas hai
0: ese parque, actualidade
1: parque no hospital clínico que estamos todos agardando en algún momento pues, que se vai facendo realidade. Hai diferentes puntos de vista, decía vostede ou reclamaba vostede un pouco de maior axilidade neste caso a administración autonómica, porque neste momento como está a situación, onte o portavoz do Partido Popular pues ponía encima da mesa pues a posibilidad de unha serie de bonificacións para os veciños de Santiago, para o parking, en fin. Como é vostede a situación do parking, da mobilidade en torno do hospital?
0: Ben, primeiro, o que vemos é que chegamos a un acordo que, sin ninguna dúbida, foi un acordo histórico, un acordo que levaba pues, moitos anos atrás intentando negociarse, intentando falarse, e que tivo que chegar, neste caso, un goberno, o goberno liderado polo Bloque Nacionalista Galego, para chegar a esta situación de acordo coa Xunta de Galicia. É un acordo que o que intenta e o que fai é dicir, temos a necesidade dese aparcadoiro, necesitamos darlle resposta e solución a unha veciñanza que moitas veces chega ao hospital e non ten onde aparcar, e é un problema moi grande, evidentemente, e ao mesmo tempo temos que ser capaces de reordenar toda a zona e de que toda a contorna quede cos mellores accesos. Tamén, desde o primeiro momento, nos demandamos a Xunta de Galicia que o parking que se construíse tivese prezos accesíveis, que estivesen os prezos na liña do que son os aparcadoiros municipais, aparcadoiros que todo o mundo coñecemos, e que non fosen eses prezos accesíveis tamén, que puidesen ter a súa repercusión directa en todo o que é a veciñanza de Santiago. Eso foi algo que, claro, agora podes inventar, pero que isto xa o falamos coa conselleira, falámolo con tanto coa conselleira de infraestructuras, co conselleiro de sanidade, nas distintas reunións que tivemos por parte do concello, puxemos como cuestión que a nos nos parecía moi importante, era que os prezos fosen accesíveis e que fosen que houvese bonificacións. Para além deste tema e desta consideración, nós o que entendemos é que se tardou moito tempo desde que se asinou o acordo a agora ter, pois simplemente nin sequera o PIA, senón simplemente pois unha serie de liñas, de cuestións de carácter moi xeral, dicindo pois cal é o ámbito onde se vai a desenvolver pois un proxecto de interese autonómico. Entón, nós é certo que lle solicitamos a Xunta de Galicia, con toda a colaboración entre administracións, como é lógico que debe de haber, pero que lle solicitamos é toda a xilidade do mundo, e é algo que eu tamén lle reclamei, que lle demandei directamente a conselleira de infraestructuras, que eso puidese ser unha realidade. Entendemos que é demasiado tempo, como tamén dixemos, se agora hai unha solución provisional para que poida haber unha serie de parcelas onde se poida aparcar durante un tempo mentre se realiza a obra, pois non sei por que non puido falarse diso xa pois hai 2 anos, non? Entón, a verdade é que a nos sí que nos preocupa moito que este tema non vai ao ritmo debido, consideramos que debe axilizarse moito máis, e por suposto posto que as demandas a respecto de que os prezos sexan razoáveis e que haxa bonificacións é algo, insisto, que nós xa lle trasladamos nas reunións que houbo, este goberno xa lle trasladou esa cuestión nas reunións que houbo á propia Xunta de Galicia.
1: Bueno, pues estaremos dando algo pendentes porque, bueno, pues agora chega o verán, pues en breve volveremos outra vez a iniciar unha nova temporada. Bueno, pues urxe en todo caso este parkinson, non somente para os veciños de Santiago, sino pues,
0: de toda a área sanitaria. En todo tremenda, caso, sí. Eu insisto que quen ten que facer o proceso de licitación, de contratación e de quen ten toda a competencia nisto é a Xunta de Galicia, ao ser un proxecto de interese autonómico, o que facemos como concello.

0: por suposto, é colaborar en todo aquilo que se sea necesario, e queremos tamén pois dar a nosa opinión a respecto de como vai quedar o ámbito, como vai ser e cales van ser as condicións, pero a competencia e o proceso todo de licitación, quen o lidera e a quen lle corresponde, a Xunta de Galicia, que, insisto, nos volvemos a demandarlle máis unha vez que haxa máis axilidade na tramitación deste proxecto e en que poida comezar a obra canto antes.
1: Uh-huh. Alcaldesa, hoxe digamos, non é unha competencia estritamente municipal, pero bueno, esta onda de roubos no interior de vehículos, especialmente na Ponte Pedriña, foron detidas por parte da Policía Nacional 4 persoas por decenas de casos en garaxes, pero claro, como quedan en liberdade, parece que de novo voltan as andadas, decir, a maior vixiancia, non sei, como é vostede?
0: Como sabes, Ramón, nos levamos moito tempo durante todo este mandato colaborando de maneira estreita entre a Policía Local e a Policía Nacional. As miñas conversas tanto coa comisaria como coa subdelegación do goberno son moi frecuentes e o que facemos, o que falamos foi de que houvese un reforzo da Policía Nacional absolutamente necesario, que nestes momentos xa está en Santiago de Compostela e que nos solicitamos que puidese estirarse, que puidese estenderse máis tempo. Un reforzo tamén que nos fixemos con un incremento do cadro de persoal da policía local e esa intención de estar moito máis na rúa con atención a todo o que son delitos contra a convivencia. Como ti ben dís, pues, a competencia máis importante neste caso a este respecto recae na Policía Nacional, pero sempre con toda a colaboración, con toda a coordinación coa policía local. Eu insisto que a policía fai o seu traballo, está o facendo, nós sabemos que os corpos e forzas de seguridade están sempre e en todo momento atendendo os distintos puntos que saben que poden ser conflitivos, facendo investigación cando son casos como neste último, alrededor do Banco do Pobre, na idea de ter preparado pois unha operación que puidese dar lugar finalmente a persoas detidas, algunha delas que xa pasou, non, a prisión, e creo que imos nese bo camiño. Evidentemente, como din sempre desde as instancias policiais, pois a delincuencia cero non existe, temos que estar moi atentas, sobre todo pois en tempadas importantes, nos momentos en que pode haber pois máis roubos, e xa digo, estaremos con estes reforzos e con esta nosa petición sempre a súa delegación do goberno de que estes reforzos sexan maiores e, sobre todo, que se continúen máis no tempo. Non?
1: Alcaldesa, falaba do Banco do Pobre, foi unha redada semana pasada que rematou con 5 detidos, un deles entrou en prisión. Falamos cos veciños da plataforma Santa Marta Segura, decía, bueno, satisfacción, pero pouco incertidume tamén, a ver como se desenrolan os acontecementos. Pero bueno, parece como que os veciños recollen de bo grado que se atenda esas necesidades de maior vixiancia na zona de San Ignacio de Loyola.
0: Desde o Concello de Santiago reunímonos con tanto concelleiro de convivencia como eu mesma, reunímonos en distintas ocasións coa veciñanza de Santa Marta, propiciamos que houvese tamén reunións onde estivesen presentes os mandos policiais, e xa lles dixemos que había que deixar en certas ocasións que a policía traballe de maneira discreta, de maneira calada, preparando o que poden ser operacións tan importantes como esta. Sabemos que este é un tema que non vai rematar por completo agora, pero que son importantes lanzar mensaxes e que é moi importante actuar de maneira directa contra as persoas que están delinquindo, porque ao final é un problema tamén de saúde pública, é un problema que, aparte de crear conflitividade, pois ao final está repercutindo pois na saúde de moitos mozos, de moitas mozas, de persoas maiores. Entón, a pesar de recoñecermos pois que esta é unha cuestión que temos que tratar non só en Santiago de Compostela, senón que sobarda o noso ámbito, e que o incremento e a proliferación de tráfico de sustancias está incrementándose non só en Galiza, senón en todo o Estado español, nos desde logo temos moi clara esa colaboración constante coa subdelegación do goberno, esa colaboración coa comisaría, esa colaboración entre Policía Local e Policía Nacional, e esperamos que siga dando froitos, que sexamos capaces de deixar que a policía

0: conocimiento y en la creación de empleo de calidad. Malia que hizo uns días, a Xunta confirmaba o arquivo definitivo do proxecto da macrocelulosa de Altri para Palas de Rei. Hai tres plataformas que foron dende o inicio, sempre lle lo contamos dende aquí, dende Onda Cero, foron contrarias ao proxecto, que foron a plataforma Ulloa Vía Viva, a plataforma en defensa da Ría de Arousa e a plataforma veciñal contra a mina de Touro o Pino, e que seguen a reclamar ese carpetazo definitivo. Estamos en contacto hasta ahora co portavoz da plataforma en defensa da Ría de Arousa, Xaquín Rubido, moi boas tardes.
1: Claro.
0: Bueno, a ver si podemos escoitar un pouquiño mellor, non sei se pode mover un pouquiño para que non teñamos interferencias. En todo caso, a Xunta anunciou xa nos últimos días ese arquivo definitivo e firme porque consideran que as alegacións presentadas por Altri non son suficientes. ¿Dubidan desa palabra da Xunta?
1: Bueno, máis que dubidar, nos entendemos que é unha resolución que non aborda aspectos fundamentais do proxecto, como poden ser o expediente de captación de aguas, que ainda está pendente por resolver, e a declaración de impacto ambiental positiva que posúe o proxecto. Nos entendemos que si esa declaración de impacto ambiental non decae, pode revivir o proxecto, porque ten unha validez de 6 anos. Por tanto, a nosa vontade é ver esta resolución como un paso positivo, non definitivo, pero positivo, festexar que seguimos avanzando, nos como movimento social que reivindica que non se instale esta macrocelulosa na cabeceira do río Ulla, e, desde logo, personarnos no posible contencioso administrativo que haxa para introducir estos aspectos que acabo de citar, o sea, esa necesidade de que exista un pronunciamento en profundidade sobre estes dos aspectos que acabo de citar, o expediente de aguas e a declaración de impacto ambiental positiva que existe na actualidade, ¿no?
0: Teña entendido que esa declaración de impacto ambiental o que teñera unha validez de 4 anos, e dicía a conselleira nos últimos días que xa vai máis de un, e que, bueno, ela daba por eso por feito que non vai ir adiante o proxecto.
1: No, vamos a ver, a declaración de impacto ambiental teñe unha validez de 6 anos. Que pasa? Que pasaron prácticamente 2 anos, ano e pico, entón ela debeu se traucar, e entón debeu querer decir que quedaban 4 anos. Bueno, en calquera caso, é igual, o que nos queremos é que esa declaración de impacto ambiental decaia. Entendemos que o feito de que haxa unha sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, no sentido de que o espazo onde se ia ubicar a factoría, pois foi declarada polo tribunal como que forma parte do CEC da Serra do Careo, por tanto é unha zona protexida, e por tanto a declaración de impacto ambiental é un procedimento que non tivo en conta esa sentencia que foi posterior. Por tanto, a declaración de impacto ambiental, desde o noso ángulo de visión, ten que decaer necesariamente legalmente, porque non se contemplou que estaba ubicada a fábrica en un espacio protexido.
0: Falaba tamén de que as tres plataformas, entendo, participarán nese recurso contencioso administrativo que se o hai, que eso sí que era quizáis a parte menos clara, non, do asunto, porque sí que se falou dende a Xunta dese carpetazo definitivo, de que non había posibilidade, despois de rematado o prazo que lle deu eses 3 meses dun proceso que comezou en febreiro, para pechar o proceso, pero que sí que cabía aínda recurso contencioso administrativo. ¿Dan por feito que Altri continuará por esa vía?
1: Bueno, en un plazo de 2 meses supoño que sabremos si Altri, a pesar de que una relación entre a empresa y Asunta, supoño que se acabará filtrando si Altri presenta o no un recurso de reposición en contra de esta resolución, ¿no? Eso, bueno, abondaría na línea que estamos falando, de que realmente esto non fecha definitivamente nada, sino simplemente un paso que vai ter un percorrido legal, que posiblemente a empresa, digamos, persista nas súas intencións de volver a insistir na instalación da macrocelulosa, e eso veremos nos próximos meses, despois do gran posiblemente

0: Xa podes gozar dun novo servizo de Food Truck. Onde? No Pico Sacro, en Boqueixón. Esperante sabores únicos, produtos de proximidade e unha experiencia perfecta nunha das paraxes máis máxicas de Galicia. Que non cho conten, achegadevos. O Pico Sacro. Consulta horarios e máis info en www.boqueixón.gal. Colabora Deputación da Coruña.
1: En Onda Cero nos hemos ganado el corazón de miles de oyentes. Tanto que cuando el médico los ausculta, solo escucha esto. Bueno, tanto no, pero bueno, ya me entendéis. Onda Cero, tu radio.
2: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.

0: A eclipse total do 12 de agosto comezará o solpor. Dende o inicio, é imprescindible utilizar gafas de protección homologadas. Só se poderán retirar durante a fase de totalidade, cando o sol quede completamente tapado, é dicir, 1 minuto e 17 segundos de maxia.
1: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
2: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
3: En OE Máis cumprimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebralo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OE Máis Centros Auditivos. 20 anos de experiencia para unha boa audición.
4: Onda Cero Compostela, 95.3 e 90.9.

0: As civilizacións antigas buscaban explicacións para todos os fenómenos naturais. Daquelas xustificacións case mitolóxicas das eclipses quedan algunhas supersticións sen base científica alguna. Ata aí non tanto tempo, en Italia, a tradición indicaba que as mulleres embarazadas quedaran dentro da casa durante unha eclipse para evitar malformacións no feto, algo, repetimos, que carece de fundamento científico.
1: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.